0: خوشی اپنا گھر بنانے کی کوشش کی, اور جب بھی لکھنے میں لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے, جب آپ یہ محسوس کریں آپ کو لکھتے وقت دکھ ہو یا خوشی ہو, تھرل ہو, یعنی جب آپ رومانٹک سین لکھیں تو آپ کو تھرل محسوس ہونی چاہیے, جب بھی آپ کے پڑھنے والوں کو محسوس ہوتی ہے.
1: عصمت اردو کی کوئی پہلی لکھنے والی نہیں تھی, لیکن بلا شبہ نسوانی تحریک یعنی فیمنزم کے حوالے سے رشید جہاں کے بعد عصمت نے اپنی تحریروں سے خواتین کے خلاف سماج کے غیر منصفانہ رویے کے خلاف آواز بلند کی. عصمت سے پہلے بھی نظر سجاد, بیگم حسن, والدہ افضال علی جیسی پردہ نشین خواتین لکھتی تھیں.
2: تہذیب نسواں, عصمت, بنات جیسے خواتین کے رسالے بھی شائع ہوئے, لیکن ان تمام رسائل و جرائد اور تحریروں کا زور دین و مذہب کی روشنی میں اصلاح معاشرت پر تھا. حقیقت نگاری اور بغاوت کو افسانے میں شامل کرنا رشید جہاں اور عصمت کا کارنامہ تھا.
0: ہاں, میں نے کرشن چند کو پڑھا تھا, منٹو کو پڑھا تھا, میں نے سجاد دہیر کو پڑھا تھا, رشید جہاں کو پڑھا تھا, انگارے پڑھے تھے, انگاروں سے میں بہت متاثر, اور میں نے روسی ادب بہت پڑھا تھا.
2: اس میں چغتائی کے افسانوں میں لحاف کو سب سے زیادہ شہرت ملی. عورتوں کی ہم جنسی پر غالباً یہ اردو کی پہلی کہانی تھی, لیکن اس کے علاوہ بھی سونے کا انڈا, دل کی دنیا, دو ہاتھ, روشن اور کوئچ انڈیا جیسی کہانیاں بہت پسند کی گئی. وہ چیخوف, مپاسا اور برنارڈ شاہ سے خاص طور پر متاثر تھی.
0: چیخوف میرے دل میں بیٹھ جاتا تھا, میں اب بھی ہر سال چیخوف کو پڑھتی ہوں, مگر چیخوف سے انسان کو پہچاننے کی اور اس کی ایک چھوٹے سے انسان کو آپ اٹھا لیجیے, اس کے گرد کہانی بن دیجیے, یہ فن میں نے چیخوف سے سیکھا ہے کہ آپ ذرا سے ایک شخص کو اٹھا دیجیے کہ جس کو وہ چھینک آ جاتی.
1: عصمت کے بارے میں مشہور افسانہ نگار اپندر ناتھ اشک لکھتے ہیں.
2: عصمت کا نام میں نے پہلی بار غالباً سن 38 میں سنا, جب ادبی دنیا لاہور کے ایڈیٹر مولانا صلاح الدین نے میری کہانی کوپل سن کر وعدہ کیا کہ وہ اسے نہ صرف ادبی دنیا کے سال نامے میں سب سے پہلے شائع کریں گے بلکہ 10 روپے کا انعام بھی دیں گے. مولانا ادبی دنیا کے ہر ایشو میں صرف ایک افسانے کو جسے وہ بہترین سمجھتے تھے 10 روپے کا انعام دیتے. میری کہانی کوپل انہیں درحقیقت بہت پسند آئی, لیکن جب ادبی دنیا کا سال نامہ شائع ہوا تو راجندر سنگھ بیدی نے مجھے خط میں مطلع کیا کہ مولانا نے وعدہ تم سے کیا تھا لیکن وہ عصمت کا افسانہ پہلے شائع کر رہے ہیں. مولانا نے یہی کیا بھی, لیکن انعام انہوں نے مجھے ہی دیا. عصمت کا وہ کون سا افسانہ تھا یہ تو مجھے یاد نہیں, صرف اتنا یاد ہے کہ وہ مجھے اچھا لگا تھا اور میں مولانا کے انتخاب سے متفق تھا. گزشتہ صدی کی چوتھی دہائی تک ترقی پسند تحریک زور پکڑتی گئی, تو دوسری جانب منٹو اور عصمت کی شہرت بھی بڑھتی گئی. منٹو کی کہانی ہتک اور عصمت کی کہانی لحاف کا ہر طرف چرچا تھا, لیکن بقول عشق عصمت لحاف کی وجہ سے بازی مار لی گئی. عصمت کے افسانوں کے خود منٹو بھی دل دادا تھے. عصمت کے بارے میں منٹو کا خیال تھا,
3: عصمت اگر عورت نہ ہوتی تو اس کے مجموعوں میں بھول بھلیاں, تل, لحاف اور گیندا جیسے نازک ملائم افسانے کبھی نظر نہ آتے. یہ افسانے عورت کی مختلف ادائیں ہیں, صاف, شفاف, ہر قسم کے تسنوں سے پاک. یہ ادائیں وہ اشوے اور غمزے نہیں ہیں جن کے تیر بنا کر مردوں کے دل اور کلیجے چھلنی کیے جاتے ہیں. جسم کی بھونڈی حرکتوں سے ان اداؤں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان روحانی اشاروں کی منزل مقصود انسان کا ضمیر ہے.
2: منچو اور عصمت دونوں نے جنس کو اپنے فکشن کا موضوع بنایا. بعض اوقات انہوں نے ایسی باتیں بھی لکھیں جو بعض معترضین کے خیال میں انہیں نہیں لکھنی چاہیے تھی, لیکن بے خوفی اور بے باکی ہی منٹو کی طرح عصمت کی پہچان بن گئی. اپنی تحریروں میں ہی نہیں بلکہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے بھی عصمت بہت دو ٹوک تھی. انہیں جو کہنا ہوتا اس کے اظہار میں آنے والی کسی رکاوٹ کو وہ خاتے میں نہیں لاتی. وہ نہ صرف خوف و مصلحت سے بے نیاز تھیں بلکہ سماج کے قبول کردہ مسلمات کو بھی انہوں نے کھل کر چیلنج کیا. عصمت کی بغاوت بے مقصد نہیں تھی, ان کا مقصد سماج سے حبس و گھٹن کے حصار کو توڑنا تھا تاکہ بلا

0: فریز کے ہر شخص کھلی فضا میں سانس لے سکے, اور انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت, آزادانہ طور پر اپنی شخصی اور انفرادیت کو پھلنے پھولنے کا بھرپور موقع دے سکے.
1: اس میں چغتائی کے فن کا سب سے نمایاں پہلو ان کی زبان ہے. اپنے عہد کی متوسط مسلم طبقے کی رائے زبان روزمرہ محاورے کو عصمت نے بڑی فنکارانہ چابک دستی سے استعمال کیا ہے. اپنے دور کے سماج کے غیر مسلم تعلیم یافتہ اور نچلے طبقے کی بول چال کی زبان پر بھی عصمت کی بھرپور گرفت ہے. کرشن چندر کی رومانیت کے برخلاف عصمت کا انداز بے تکلفانہ ہے.
0: ان کے کردار جو زبان بولتے ہیں وہ روزمرہ کی زندگی کی زبان ہے. چوتھی کا جوڑا عصمت کا مشہور افسانہ ہے. اس افسانے کا انداز بیان ملاحظہ کیجیے.
1: سیدری کے چوکے پر آج پھر صاف ستھری جازم بچھی تھی. ٹوٹی پھوٹی کھپریل کی جھڑیوں سے دھوپ کے آڑے ترچھے قتلے پورے دالان میں بکھرے ہوئے تھے. محلے ٹولی کی عورتیں خاموش اور سہمی ہوئی سی بیٹھی تھیں, جیسے کوئی بڑی واردات ہونے والی ہو. ماؤں نے بچے چھاتیوں سے لگا لیے تھے. کبھی کبھی کوئی منہنی سا چڑچڑا بچہ رسد کی کمی کی دہائی دے کر چلا اٹھتا, نہیں نہیں میرے لال. دبلی پتلی ماں اسے اپنے گھٹنے پر لٹا کر یوں بلاتی جیسے دھان ملے چاول سوپ میں پھٹک رہی ہو, اور بچہ بھی ہنکاری بھر کر خاموش ہو جاتا. گھر کے اندر ماحول اور اہل خانہ کی حرکات و سکنات کی منظر کشی میں عصمت نے چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو بھی شامل کیا ہے اور جزیات نگاری پر اپنے عبور کا ثبوت فراہم کیا ہے.
0: کرشن چندر منٹو اور بیدی کے ساتھ ساتھ عصمت کا شمار جدید اردو افسانے کے چار ستونوں میں ہوتا ہے. پریم چند نے قصے کہانیوں سے باہر نکل کر اردو افسانے کو حقیقت نگاری کی سمت گامزن کیا تھا. اس روایت کی توسیع عصمت چغتائی نے اپنے یگانہ و یکتا اور منفرد انداز میں کی. اردو افسانے کا کوئی ذکر ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں کہا جا سکتا.

عصمت نے البتہ کہانی کار اور اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے فلموں سے بھی وابستگی رکھی, پر اپنے شوہر اور فلم ہدایت کار شاہد لطیف کی رفاقت میں کئی فلموں کی تیاری میں

عصمت چغتائی جن فلموں سے وابستہ رہی ان میں سے بعض فلمیں ہیں: چھیڑ چھاڑ سن 1943، شکایت 1948، زدی 1948، آرزو 1950، بزدل 1951، شیشہ 1952، فریب 1953، دروازہ 1954، سوسائٹی 1955، لالا رخ 1958، سونے کی چڑیا 1958، گرم ہوا 1973 اور جنون سن 1979۔ ان میں سے بعض فلمیں ناکام بھی رہیں اور بعض کو بہت زیادہ پسند بھی کیا گیا اور انہیں اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ سن 1975 میں انہیں فلم فیئر بہترین کہانی کا انعام دیا گیا۔